Hello, tlei tiri ti la thiam ta gron chatu kha Elizabeth Zodin puini ole do na chuan mami var te zai thiam mi zotena kan nei zing a mel cha em em zai thiam em em mai zai kan ngai thlanga dam lai party la kha kan ngai thla donani hela hi hlamoi tak mei le hla sak pui nuam em em mai ni a ma pui fa nai ma na chan jon moi te le ma pui fa nai ti kha in kop tat anga kan ngai kha jon moi te pu jon moi te nu pui pi ma pui fa nai phua kha ni a hela hi lahit em em mai ni a demand channel hun lai po a than lo em em mai chin a satu mel tha boxi zai thiam boxi a la saka moi boxi kha ani a chuwang chuan he la lo du ve tu zong zong te lo kur pui ve dap dap thin to ho khan uluk te min lo ngai thadon ya o mami far te dam lai pa lo ngai thlangung.